Aj ľubé deči, vyžnosť, čo vodtúčení, no aj snadno dobyče, abo smieče do hota, abo tiež do pestovania, tam však čakajú tiež dildom die na vás. Aj, až tu iš hotveso do dôla, tu netreba popuču vostudu pasť, poľadajče raz na naše strone v internete, tam namakače ľudky, ale tiež filomilosa, abo leksia, rajnče postruje sapského rozvosa, ale tiež peskočíka, sapského takrec ve sapské reči. A když máte lošť sešiť zromadže zaspievať, tiež dječace spievy, šúdže a všetko môžete si je odkryť pak na našich stranách internete alebo ve našej app MDR Serbia a tam tiež kikanuky kiwa. Serbský a vunamakanky všetného dňa znajete je na nic, potom poľadajte raz do interneta a do našej app MDR Serbia. A ja teka jizba k moru napríklad je tak spiešne sa pominula, když sa jen popuču, když traje to dôr, když s niečím zabiera.

0: Dopojem, če so runje v poješčach rozpravljach my o tem, vo rečnym prozdninskym lewe serbsko-šulsko towarstva v Harachove, aby ty na tym máš ček tomu, a kaž mo prajmo taky moky doškrapk.
1: Hajkun Sidžinja, šako, nesu so jenu žiči ze zajfe, ze vodu v Hendrichec na uročili, ale ty žiči modžina skýre z Harachova, 27 modostnych je tam přebyvalo, Tomáš a Diana Šočina z tej modostných navedovali a převodžavali a nebieštaj samé miachu menujúci ešte asistentku po boku menujúci šulskú psyču s menom Sliva. Za modu psyču by to premiéra, všako doživí tam svoje prvne prúznické livo. V českých kokonošach doživí skupina potom vodmienjavý týdžin, keď Tomáš Šota informuje, sú počúvali po přírode do hor samo nuc šli, tam tiež veľa inputa dostali, štež nastupa fotografiu a filmy so názornili, so môžeš se šmoratkom a tabletom veľa viace, keď so po sociálnych sičach honič, ale voprodže tiež reálne vice činič ve vysokej kvaliče a vezo sú tu nabo tamne dodom, kde da tam doživili, například sú tiež v Krosnovanským parku pobyli, abo noc pod viezdnišom doživili a tam vo najlepšiu fotografiu viezdu so pracovali. To by po takým Harachov 2026 za vyššie doživenie za sabskú modžinu a tiež sa modu šulskú psyču slivu.

0: Na halb nose, es war so sauerische Wessela, Runje, Nadol, a wotbina nit chas, alle sa dich gisch Mirias oder Franzoske, Spanischke, abo tisch Italske, abo gisch Sujno, dam, sa dich reka nit go, woprauge tisch, so pschätze sasse aktuellen Informuatsch, hat so jese bavudani, abo etas zua mužna, vegelach tutich kraju, schak so wulke pfonine, bala, Bettina. Kajka je situacija?
1: Haj na juhu, a na zapadze Europy je situacija przecojše jara napjata. Poladamy na jednotlivé kraje. Francuski koncentruje so inferno runie vo sebe na region Gironde zapadne Bordeaux. 240 tisac hektarov je hižo odpalenych, 220 tisac domorodnych a turistov dobeše svoje domy vopušič, zdjela sapaše vojenju a zšina 15 kilometrov před Bordeauxom. Možachu pak ju zadžažeč.
0: Ja, však mám tiež svojbných, kocíš Bichu, hač do Čerovšeho hýšče niečo posta kilometru severne Bordeaux a při Atlantiku miestem sú tam netka dola čekli, niečo 160 kilometru dále do severa. Nepředstajomne je za nás, kak tam vúpada hýžo fota reča vo surovosť či tutých vohyňu. A kajke je španijske Bettina?
1: Hej, tam je situácia podobne dramatická, kaž francúzsky, vo sebe potrichene sú tam regióny vokovo miesto Madrid, Avila a Toledo, a tiež italsky maja tu kvíľu viacore kunce, kdež so pali, tam pak je situácia trochu menej dramatická, kaž vopkúči tiež Krušan Jozef Donat vunie miestom týdžen ze serbsky skupinu na sicílsky dôlu.
2: Ke tým vojeniam tu na sicílsky, môže takovýle praječ, zo smo mo ta kretzvot zaši vútore tu, a sme vieza tiež stajne dňovské vúle, to si plánovali, a po neho nám o sebe Google dal to znamenie, že mieli šalaké čare nic užívač, dokeš ja im tam vojen, ale po ušim zdaču, ja sa to netko byl tých dňov zmirovalo, tak, za tiež či domorodni nám tu daja takrát signál, že môžemo si šuže dojeť samo tu od úkodno pobúra hačke Palermo môžem bez problémov s autom zasvojiť a s tým nesmo nek direktne s vohyňom do kontakta prišli, jenomž indirektne pri plánovaniu.
0: To bude kým pra Jozef Donat. Štáreka to netko celé praktis za trhky svoju jizbu ešte nastúpili nesú.
1: Hej, aktuálne dživaja na lietanišu Bordeaux je dále problematické, pak môža potom regionálne a krotkodobne zaračenia púčo byč, a tiež s počežovaniom kúradla máš líčič, abo zo so evakuíruje. Štú so po takým šichodných dňach vo sebe do juhozapada francúzskeje, do Madrida, Avile abo Toleda míri, mi ona každopád aktuálnu situáciu prúvač pretač so napúč poda.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ovinováš Žižet se pastu. Vecáskego programa.
1: Vecá sú koko do najsach, co byš kúžda nejrednejša, ako sobugetujo ve serskej drastvie, jo a ve svieše žabku a škrodavu ve kaše peke. Súchajš raz, ľubi Žižík.

0: Já som z našeg nuchta nejvíča. Kvák?
1: Druge žabe sú se zaprietka vo jeje zažažaniu gorili. Potom pak sú dali je pojedaš a sú cynili tak, ako neby ju svišali. Raz jo se blízko gáta vopas a jo zaricau. Ako jo škrodova to ricanie svišava, jo přiskocova a jo groniva?
0: Kvák, ty pak se bejne veliki. Kvák, ja mogu teke taka velika byš ako ty. Kvák.
2: Nie, to ty njamežoš, ja ga som vou, a ty se jano škrodova. Ty njamežoš zeušim taka velika byš ako ja. Muuu.
1: Škrodova jo se velgin goriva. Ona se naduva a naduva a přivova drugim žabam.
0: Kvák. Gledaj, šo přijašelki. Kvák, nie som garona taka velika ako vo?
1: Žabe a žabki sú přežisone na škrodovu gledali a nesú se zvirili, je neco na to groniš. Tož sú riagotali ve korie.
3: Kvák, kvák, kvák, kvák.
0: Jo, ty se velika ako vo.
4: Kvak, kvak, ľuba škrodava, to nie je vieno, to nejsi dávno hyši taká veľká ako vôj. Sú jana taká veľká ako pernacht vôj.
0: Kvak, to sa kajšo chrýku. Kvak, kvak, ja nasrýbam sa ešte více povieča.
1: Žába ale nesú milí lušt, je naduvaniu přípesvúchaš. Tož sú skocili do vede, a sú pleli přec. Škrodova pak jo se nasrýbava a nasrýbava poveča. Dvojko, dvojko a jo se zestava, aby gledajúce zrosva.
0: Kvok, na, kaká velika som njanjent. Kvok?
2: Mú, máš benio veliku gubu, ty gvupa mava škrodava.
0: Kvok. Kvák, nie som ja niento veľká, kvák.
1: Druge žabe a žabky sú se miastem narske na kšomie gáta usednuli. Veni sú cevo šicho kvakali. A zase jo to bola jano jatna máva zelená žabka, ktoráž jo se zvíriva, škrodovie viernosť škroniš.
4: Kvák, kvák, přiješeka škrodava, sú jadnak veľká. Raska, kusk, nejsu větša.
2: Mú, ha, ha, ha, ha, mavuška, mú, škrodava, naduta, mú.
0: Kvák, a niento? Kvák, ak velika som ja niento?
2: Mú, ha, ha, ha, ha, ej, se přece hysči jatnak velika, ako se stavne byva, se velika ako maj parnocht, ha, ha, ha, ha.
1: To jo gvupu škrodovu rozkorivo a ona jo se hyši dali a veci naduvala. A co jo se stalo? Na koncu jo byla taká naduta, až jo naraz se zvíknece več ju zavapil. Več jo ju njas daloko, daloko přec do cevo velikého gata.

Tania Donatec, jo studierowała spiwanie we Lipsku. Pöstrzej teke we Winie, a se dali kubała na wiele mejstarskich kursach. Wesebnie jecas australijskie, miaze 19. wesema 19. a 2003, jo ju mecnie preguwał. Ako Serboka, ale teke ako gole negaśnie DDR, jo była tam exotka. Ważne pak jo było, aż jo umiewa mężność na svietowym niwowie podľa nejšie lepších spivárkov a spivárov a muzikárov statkovaš. Ustupívajú napríklad komorné operie, tak také s muzikáriami státne opere ve Víne. Také na miaze národných ubežovaniach je úspešná bola, kaž pla ubežovania debú italské meranie. Koncerty sú ju viadli do viele európskych krajov, také do egyptojské. Je je repertoár, jo se vetom sa sukrado rozširiu ved oratóriuma 16. stoleša do modernie muziky, operete a opere. Z jadnej opere spíšeme nento příklad o interpretírio Tania Donatec z opere Werther, francúzskeho komponista Jules Massenet, tu ariu ved Charlotte. Ta upuštio šu svoju tužnosť šašného ženiona ze svojim Wertherom. Jeje učova jo taká prozna, nic nemožo ju upolniš, ka nema svojogo Werthera.

Tak vážne ako spívanie svojských koncertov, znaš samo vážne jom ja s týmto dali dávanie serského spíva. Ako máš, jo se teke za Tanju Donatec fokus zminiu na pšídúcu generáciu. Tanja Donatec jo te nadok pševzeva ako pedagogoka v muzikových šulách, ako docentka při Akademii serského ľudového ansambla, abo teke s konovadným žiele se základnými šulami. Teke na dalšných pelách je aktívna, vesebne při údašu muzikovie literatúre. Napríklad je udáva serské zvucovajenské knihy za Kubanie Gosa. Dalšie udáša sú plánované. Za jej celkene angažement pri oplievaniu a dalidávaniu serského spíva jo dostáva veľšie 2005 spiechovajenské myto Čišinského. A ja žicem Tanje Donatec na jej droze dali veľa úspecha a aby sa oprovala svoju ľubosť k serskému spívaju.

Chceme se s vami udać na wesebne drogowanie na železnicowych cerach w Europie. Serskú mezzosopranistku a nosarku Myta Čišenského vám predstavujeme žínca svieži vene svej píš a píša sedne národne žín. Jo a serskú módu ze slipego vám predstavujeme v novej zérii žínca startujeme s frednym žilom. Jednorazne drastve teke predávajú na tom, že šo narskbyš.

Tania Donatec, jo studiero wawa spiwanie we Lipsku. Pöstschel teke we Wienie, a se dali kubawa na wiele mejstarskich kursach. Wesebne jecas austriske, miase živišnastčastu, wesema živišaset, a totesac či, jo ju mecnie preguwał. Ako serboka, ale teke ako gole negačnie DDR, jo bywa tam exotka. Ważne pak jo bywa, aż jo umiewa mežnosć na svietowym nivowie, podľa najlepších spívarkov a spívariov a muzikáriov statkovaš. Ustupívajú napríklad komorné operie, tak také s muzikáriami státne opere ve Víne. Také na miaze národných ubežovaniach je úspešná bola, kaž pla ubežovania debut italské meranie. Koncerty sú ju viadli do viele európskych krajov, také do egyptojské. Jej repertoár se vetomca sú krádu rozširiu ved oratorium 16. stoleša do modernie muziky operete a opere. Z jednej opere spíšeme nento příklad o interpretirio Tania Donatec z opere Werther, francúzskeho komponista Jules Massenet, tu ariu ved Charlotte. Ta upuštio šu svoju tužnosť šašného ženiona ze svojim Wertherom. Jeje učoba jo taká prozna, nic nemožo ju upolniš, ka nema svojogo Werthera.

tak vážne ako spívanie svojských koncertov, znaš samo vážne jo miastem to dali dávanie serského spíva. Ako máš, jo se teke za Tanju Donatec fokus zmeniu na pšidúcu generáciu. Tanja Donatec jo ten nadok pševzeva ako pedagogoka v muzikových šulách, ako docentka pši Akademii serského ľudového ansambla, abo teke s kromadnem žiele se zakvadnými šulami. Teke na dalšných pelách jo aktívna vesebne pši údašu muzikovie literatúre. Napríklad je údava serske zvucovajenské knikve za Kuba Negosa. Dalšne údaša sú plánované. Za jeje celkene angažement pri oplievaniu a dalidávaniu serského spíva jo dostáva veľšie 2000 spíš spíchovajenské myto Čišinského. A ja žicem Tanje Donatec na jeje droze dali viele úspecha, aby se oprovala svoju ľubosť k serskému spívaju.